0: Pejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen.
1: Pejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen.
2: Zhuba na ba, yang jia ka yu yong jie yong su su qi chun ngun bie lu yi jie nang zhang mang bu yue men. De da ge jia qi mang mang jie nang sen jie ngan war si tu jue la. San bi ban yong yang gong to ro tong yi yue. La ba do, na mang pyo zun to bi nga zu ru lu re li hing li da ba ra cha chun na. Nga zu ro ku na la ji mi ngu cho ba ni, zang ba ma ta ba ra li re mung zha war jue nga zang yu gu ba na. Li rei mun zha wa zha de qiun jie yi cai zhe yue la, nga zu rong gu xue de zhe de cong bie, lu yang jiang yue. De na, xin zhou lin jie jie jia qi, xin zhu mang jie cong yin yang zang nguan bie, yin jie gni bie lu yi hei, tong zhu bie xin zhu.